Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація. Рація.
1: Раніця з рацією п'ятницю. Фест тут так стартував учора, а сьогодні почнеться його музична частка. Гостей чекають не тільки концерти, але й розмови з артистами на панелі «Неформальні гутарки». Їх проведе наша журналістка Марина Савіцкая. Серед виступовців цього року без назви «Дітюки», «Бізар об'єкт», Анастасія Рідлевська і інші. Але що сам фестиваль означає для творців? Думками діляться виступовці попередніх годів.
2: Крамнамуля мусить бути, поводлі визначення, поводлі своєї праці мусить бути завжди з добрим настроєм, тому вона долучається з приузнятим, добрим, життєрадісним і життєстверджальним настроєм до тутики.
3: Що для вас на угол є гэтая пляцовка? Наколькі вона легендарна при уліку басовища поза плячима?
2: Ну, коли влічить, що я грав тут перший раз у 90-му годі, аж, ну, у молодому стані досить, то це для мене щось таке, що супроводжає майже все моє життя. Були там рідкі гади, коли нас не запрошали, і мені це навіть було і нічого, відпочити від цієї пляцовки. Тут не завжди добре отримувалося, тому що раніше, коли була недосконала апаратура, у лісі вигучити не так просто, тому що все відбивається від тих древів. Але потім прийшов новий час, нові технології, і тепер все стабільно. Для мене це така історія і сучасність. Ой, була така номінація на рок-коронацію колись.
3: Чи отрималося у вас прогулятися по фестивалю? Може бути, ніякі зони вам сподобалися найбільш?
2: У нас гэтым разом акурат довелося прогуляться, тому що ми приїхали рано з раніці на саундчек, а виступ у нас об 11:30, і ми тут вже облазили шмат, дедали шмат інтерв'ю там, і блогерам, і музичним журналістам, і побили на сцені «Белосток Мюзик Клаб», і там частково поглядзелі виступ Олександра Помідорова, частково Водоносової і частково Курвадзікі, ці гэта все сразу. Гэта все було досить цікаво і не кепско гучало, як не дзіво. Мені так уразило, що Водоносова, ми підійшли ближче до кінця, вона грала на бас-гітару. Це досить інструмент непростий. Я сам спробував, навіть виступав як вокаліст і на басу один раз не здолів басіст виступає. Так я. Ну, я скажу, що це для вокаліста не вельми просто грати на бас-гітарі. Ну, вона справилася, бицем би.
3: У тебе аж ну некалькі активностей, з якими ти долучилася до фесту тутака. Що для тебе найперш?
4: Найперш, напевно, концерт, тому що у ньому дільничаю не тільки я, а ще й мої музики. І у мене відказність подвоєна, я би навіть сказала, у 4 рази помноженая, тому що не одна я на сцені. А на другім, напевно, місці моя лекція, авторська лекція, показ про моду часов повстання Костуся Кліновського, тому що там я так само не самотная, як писав Богданович, у мене там модельки, і я сама буду в якості модельки, буду показувати різні строї своєї роботи, акурат середини 19-го століття.
3: Уділ у тутаці для себе вже звикли традиційний. Ти плюс-мінус докладно уявляє, що буде на гэтым мерапрыемстве. Так вось для цябе тут така гэта пра што?
4: Для мяне гэта пра сустрэчы. Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалю гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, далучаемся да агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера. Ввогуле на Беластоцчыне праходзіць нават слёт дыяспары, такі турыстычны, калі мы з намётамі выязджаем на бераг возера. І вось акурат тут, як гэта такі лагічны працяг падобнай сустрэчы з намётамі, з турыстычнымі дыванкамі, з некай разладжанай гітарай, з паходнымі крэсламі ці нават іх адсутнасцю. Вось для мяне гэта самае галоўнае. Самае галоўнае гэта, можа быць, ніхто яшчэ не казаў да мяне, але самае галоўнае на тутыцы для мяне гэта турызм у такім махровым сэнсе гэтага слова, такім класічным, калі людзі збіраюцца ў намётах і разам бавяць час.
5: Шмат музыкаў, якія хацелі бы сабе паказаць, неяк прадставіць сабе. Гэта музыкі, якія не маюць такой магчымасці, ім да магчымасці да галоўнай сцэны яшчэ даволі доўгі шлях. Па гэтаму мы зрабілі гэтую невялічкую сцэну беластоцкага музычнага, каб даць магчымасць кожнаму сабе ўжо неяк прадставіць.
6: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусоўка. А что я от себе несу? Ну, свой гук. Я готовлюсь завсёды, створаю на сполучении белорусских фольклорных напевов и электронной музыки.
1: Виступи артистів, які зустрічі з ними будуть відбуватися з 17 до 19 липня включно.

0: Головне, мігранти ідеально пасують для існуючої системи. Вони не схильні удільничати в громадському політичному житті країни. Їх головне мета – заробити гроші. Для авторитарної держави це доволі комфортна категорія насельництва. Не потребують політичних правов, не удільничають у виборах, бояться владу. Тому головний сенс теперішньої міграційної політики – стабілізація існуючої економічної та політичної моделі. Улади імкнуться заховати працю економіки в її теперішньому вигляді, компенсуючи недохоп білоруських працівників за кошт приїжджих і не спробуючи реформувати економічну систему.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: 10 месяцев знаходится в Литве Максим Винярский, былый политвязень, активист громадской кампании «Европейская Беларусь», якого улады Беларуси вывезли из краины 11 вересня 25 года. Максим з'являється принциповим і давнім працівником існуючого лукашенковського режиму. Тому за свою виключно мирну опозиційну публічну політичну діяльність він неодноразово зазнавав репресії з боку діючої влади. Апошнім разом Максим був засуджений на 5 років позбавлення волі в колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін він відбив. Про тое, як затрымлівалі Максіма Вінярскага і ў якіх умовах ён адбываў сваё пакаранне, размаўляе з ім наша журналістка Таццяна Смоткіна.
0: Гость рацыі.
3: Добрый день, господар Максим.
4: День добрый.
3: Господар Максим, расповедите, коли ласка, вось свою историю затримания суда и отбывания покарания у поправчей колонии номер 3, это Витеба. И что было наибольш тяжким, коли вы там отбывали свое покарание за кратами?
4: Я был арештован у снежни 21-го года. Мои коллеги были арештованы еще в 2020-м. Вось, але мне 4 месяца удавалось сходить от затримания на нелегальном становище. И только 22 снежня 21 года я был затриманный. Спочатку несколько дзён у ИВС, после у следчим изолятора номер 1 на Володарцы, после переведены на следчий изолятор номер 4 города Могилева. В Могилеве отбывался суд. 25-го, здається, травня нас засудили за моими коллегами. По артикуле 293-м части его другой. Организация массовых беспорядков, але праз так званую подрыхтовку, то бок праз артыкул 13. У кастрычніку я был переведены у поправшую колонию номер 3, Відьба, где я фактично и знаходился до 25 года, до 10.09, коли мне перевели у американку, перевезли, и 11 разом с еще там 50 политзаключенных выкинули с краины у Литву.
3: Господар Максим, я бы хотела доклонить, вот как вас затримливали, так само были какие маски шоу, ці вас так інтелігентно затримали?
4: Справді, я просто почув, що у тамбури, куди виходять двері кватери, я почув, що там вибивають двері. Після тягнули неке обсталювання, нечто на кшталт болгарки, циркулярної пили, якої просто випілили місце, де повинен був знаходитися замок у дверях.
3: Не відчиняли двері, тому вони так...
4: Ні, ніхто навіть не питав. У мене я знаходився у кватері своїх знайомих, і ніхто навіть не пытался ни телефоновать, ни звонить у двери, ни грукать, ни шерсти пытаться. Я просто разумел, ну, фактично, что я знал, чем я занимаюсь, я знал, что моих сябров уже тримают в тюрьме. Вот я разумел, чем все это рано или поздно скончится. Вот тому я сразу разумел, что отбывается. Я не был удивлен, когда люди у громадянским одении, у масках, так само, со зброей валились у кватеру, до меня ужили физичную силу. Ну, але это все довольно стандартно, то бок мы все, кто занимался в Беларуси политикой, ведают, что это может отбываться. У меня больше за 500 до этого было дзён отбытого административного арешту у разных умовах, при разных умовах затримания, тому ничего надзвичай дивного для меня не было. Некоторый час мы находились у кватеры, коли и шел перетрус, ось. После меня капелюшем на голове доставили спочатку на вулицу Революційну, где находится так званый губазик. После меня там попробовали допытать, зрозумели, что ничего цікавого я казать не буду. Ну, в принципе, агулом казать не буду. После я был доставлен у центральный аппарат следующего комитета, где был проведен формальный уже допыт. Там уже был адвокат положняковый, то бок была адвокатка, якую просто дежурная, якую выкликали с консультацией. Я, наверное, боялась иметь справу с политикой. Не, она широ выконала все, что до нее потребовалось. Но единственное, что я хотел, чтобы она докладно связалась со свояками и потлумашила им, где я нахожусь и что отбылося. Вот. Инших запитов мне до нее не было. Ну, и она сразу сказала, что я не могу иметь справу с политичной справой. То бок я все, что вам раю, это пока что не давать никаких показаний, а коли у вас будет знаходиться уже соправдный адвокат, якого вам наймут смояки, тогда вы за ним высветлите, те будете вы что-то признавать, те не будете вы что-то признавать. Ну, я так страховалась, и на самом деле для меня все было просто. Я разумел, что я не буду давать никаких показаний, что я не буду признавать никакой вины. Вот для меня это все было одразу слушно и зрозумело, тому мне да и так само не было никаких питаний. После я был доставлен у ЕВС города Минска. Ну, и, сдается, коли ничего не будет, и у ночи с 24 на 25 я переведен у Сезанова 1 в Адарк.
3: С вас не выбивали показаний? Как я записывала некоторых политвязню, с ними а вот следшие так грубо до их ставились и физичные катования не изведали.
4: Меня сбивали под час затримания, меня сбивали под час знаходжения у базику. Ось. Але не у центральном аппарате СК, там уже робили выгляд, что все отбывается по умовным, кажучи, законе. И не, у следственном комитете уже ніякой силы не уживали, кроме ну кайданков.
3: А Губазик, что от вас там и он хотел, раз вас сбивал?
4: Чамусьці яны вырашили, что яны будут пытаться у меня про моих знакомых и сябраў, которые з'являються, так умовно кажучи, анархистами. Я довольно твердо, хотя, может, и не совсем это героично гучало по голосу, когда ты находишься среди тех, кто тебя сбивает. Я довольно твердо сказал, что ты, про кого мне пытаются, это мои сябры, я про их отказывать просто не буду. После чего мне сказали, что вельми-вельми шкода, что мы тебе так долго шукали и так неудало затримали, бо коли бы у нас зараз был час, мы бы вывезли тебя, как они казали, на фазенду. То после они так, той человек, который про это казал, так мечтательно поднял у гору очи и сказал, ты дядка видос бачил, как он выглядал под час затримания, ты бы, говорит, мне все расповел, говорит, коли бы мы зараз отъехали на фазенду на пару дзен. Ну, кто ведает, я навык не могу хлусить, может, я тут так и было, или на мое счастье на фазенду мы не поехали. Ось. Я так сама бачив гэты кадры, тому для мене гэта було доволі свеже тады ўражанне. Я разумел, про што ён кажа, але я цвёрдо разумел, што прынамсі пакуль мы не даедзем до фазэнды, і яны не паэксперыментуюць зусім, з чым яны хочуць паэксперыментаваць, я ім нічога казаць дакладна не буду. Спадзяюся, што мяне бы хапіла і на тое, каб не казаць і далей, ну, прынамсі, не даць ніякай цікавай ім фактуры. Ось. Mm-hmm. Ну, але гэта, як бы было, так бы было.
3: Пусть вы все ж таки трапілі ў калонію на відбу, што было найбольш таким тяжким и, может, наоборот, что давало такую полегку в угле? Что вам там дозволялось у колонии? Что нет? Потому что я ведаю, политичным шмат чего забороняли. Какая там была медицина, харчевание, стосунки? Кем вы працавали и кольки зарабляли? Вось про гэты час расповедите, калі ласка.
4: Я скажу широ. Тая колония, в якую я приехал у 21-м годе, и тая колония, хотя это одна и та же колония, с якой я выходил у 25-м, это две абсолютно разные колонии. Вот сейчас, когда я приехал, было, значит, больше так лагодно, коли можно сказать. Еще не стояли камеры по бараках. Еще шмат чего до того, что потом забронили, было можно. Але питание не в этом. Питание в том, что сама так званая поправчая система, и она побудована так, как ты николи вязень не повинен ведать, что ему можно, а чего ему нельзя. На этом грунтуются все внутренние репрессии у места разневоления. Весь час не ведать, будет тебе что-то за то, что ты сегодня сделал, или не будет. И у тебя не должно быть никакой уверенности, ни в каких правилах. Ну, принамсі, наша колония, на жаль, она жила менавіта таким чином, и я веду, что не только эта колония так жила. То, что можно было сегодня, нельга было завтра, то, что можно было позавчора, нельга сегодня. Вот. И это все изменяется довольно имкливо. То бок, за весь час, что я там был, гайки ни в одного разу не крутились у отворотный бок. Только у бок поменьшения, затискания и так далее. Казать про медицину в колонии не выпадает агулом, бо за неким выключением, причем, ну, коли широко казать, я лечу, что в этом выключении максимум был коррупционный складник, вот, але вот за этими выключениями медицина не занимается у колонии, ну, при этом все у колонии номер 3 лекованием. Самое лепшее, что тебе могут дозволить, это тебе могут заместить у медсанчастку, где ты некоторый час будешь можеш знаходитися, то Бог тобі не треба буде знаходитися серед інших в'язнів там, ну, в бараку, і тобі не треба буде ходити на працю. Я ще є такий варіант, що ти будеш лічитися амбулаторно, то Бог тобі не буде свозити на працю, то будеш жити на бараке, поки лічишся хворим. Але це все. Інших лікуванняў по сутності не було. Тобто, коли твої сваякі тобі ніякі ліки згодно твоєму захворюванню досилають, тобі їх можуть видати. Можуть не видати, як пожидають. Але медицини там просто нема. І я лічу, ну то, що я чув, окремя республіканської больниці, про яку кажуть, що там нешта робилося, усе. Про остатні установи я чув тільки такий варіант. Ну, я ще про, здається, там 12-та колонія в Ошиді лечить туберкульоз. Там, здається, ще щось це робили. Щось це робили у так званий, раніше знаходилося у Менську, республіканська больниця для заключених. Там допомагали людям. А у нас, ну, тільки тим, кого вивозили у вольну лікарню. Тобто я відаю, що так, ось там у нас, ну, у мене були колеги, не політичні, яких вивозили лечити у лікарню, потім етапували обратно. Ось так у вольній больниці їм допомагали. По місцю ні.
3: А, наприклад, таблетки були у всіх? Мені ніяк розповідали політв'язні, що як здек ламили на дві полови одну і ту ж таблетку, аспірин, здається, і одному казали...
4: Для місця узняволення це не показка, а менавіте воно так і є. Це від голови, це від живота, і коли вас не переблутається. Люди, які там працюють у медичному секторі, більшість з їх, по сутності, лікарями не з'являється і не має морального права відносити себе до медицини.
3: А на тому харчування, якое там було, і вогулі, ось. Я ведаю, що нельга навіть у некоторих колоній було почиставати. Це лічилось як отчуження, наприклад, навіть цукерки, коли ти когось частуєш, то можна було трапити там у ШИЗА, типу КТ.
4: У колонії у ШИЗА можна трапити за що завгодно. Там нема, агулом фактично нема насамреч обмежування. Просто одне, що потрібно для того, щоб ти трапив у ШИЗА, це пожидання адміністрації колонії. Ніякі твої поводини до гэтага насамрэч не мають аніякага визначення. Я шмат разом меў гэта магчымасць паглядзець і побач з сабой, і на сабе асабіста. Вось, сапраўды я чуў пра тое, што за адчужэнне маёмасці, так званае, падзяліцца шкалаткай, это лічыцца па турэмнаму адчужэнню маёмасці. Можна было сесці ў ШИЗА. Вось, ну, наколькі я ведаю, большасць людзей, якія сябе паважаюць, просто ігнаравалі ўсе гэтыя правила. Ну, тобто, потрапився, значить потрапився. У нас чоловіка сажали у ШИЗА за те, що він у розмові з іншим чоловіком сказав, наприклад, слово «хрезбіни», «крістіни», якщо по-русски. Ну, тому що там чаще розмовляють по-російську. Ось. І це при тим, що «крістіни» – це так зване наказання, на яке це відвозять. І при гэтым гэтае слово вживають супрацовники самі і розмовляючи поміж собку. Пакуль мені велика покарати за те, що я так сказав, це особисто со мною було. У нас за той же час, що я шел на гэтае покарання, у мене ці 4, ці 5 сотрудников спыталіся, ідеш на Кристину, ідеш на Кристину, ідеш на Кристину. Говорю, да, говорю, как раз вот за это самое слово, можеш пойдеть со мной.
3: А увогуле, як кормили там харчування, якое
4: было? Не, харчування, до речі, у Візьбі нормальне, тут я нічого сказати не могу. Ну, могло б оно быть, конечно, завжди лепей, але принамсі до харчування у мене ніяких претензій нема.
3: А ось на конт праці. Некоторые політв'язні розповідали, що, наприклад, на тяжкой праце працавали, и за месяц могли заработать рубель, навык только копейки. Зразумело, что там вылечивают быцем бы за утримание. Что вы робили и кольки отрымливали в месяц?
4: Я спочатку працавал на так званый цех с добычей черных и кровавых металлов. Я на же чистка провал. А после был час, что я працавал у цехе поклейки конвертов. На самом деле, технологично это может и больше складанная, але, конечно, больше чистая праца, але фактично якраз тое саме, про што вам казалі, то бок на чистки проводов там заробок мог быць за месяц 0,56 копеек был час, калі я бачу такое, але большую частку ты нават не ведаеш, што гэта было, просто усе ведалі, што калі ты не знаходзішся на так званай служэбцы, а служэбка, яна працуе 1,5 змены. фактично по часі. Чоловік більше працює, він більше знаходиться на промзоні, фактично. Але на служивці можна було нешто заробити, там казали, можна було до 20 рублів. Ось. Але це така, ну, доволі тяжка праця, тобто я не чистю ті ж проводи, фактично, але я не чистю тих не вручну, а на обсталювання. Тобто для зняття кожуху використовують, наприклад, розпиловочні станки з циркулярними пілами, ну і кшталту того. Ось. І, тобто вони, звісно, здобувають металу значно більше, ніж ті, хто робить це вручну з молотком там і стамеською, мовно кажучи. Але фактично так, там ще можна було щось заробити. Усі остальні праці, усі праці, які йшли на обгульному зровні, ніхто навіть не цікавився, що я там заробив, тому що, ну, я кажу, це було безсенсовно. Та й, до речі, людям ти ті розліки не вдавали. Це ти, коли тобі там два рази на місяць можна було потрапити у так звану лавку, і там, коли тобі пощастило і тобі дали на руки розписуватися відомості, ти мог поглядіти ніже, там, чи вище, я вже не пам'ятаю, на радок, можна було поглядіти, чи зачислили тобі щось, чи не зачислили. Ось. І так ти мог довідатися, скільки тебе платять. А такого розліку, ну, ніхто навіть не видавав, розлікового листка, що все такого.
3: А у лавці у той, ви в основному закуплялися на ті гроші, які вам родні досилали, так?
4: Фактично так, але ж зневолені амаль усі, ну, здається, у нас у колонії аглом усі, вони ставилися на улік як злісні правопорушальники, тобто, коли звичайному в'язню дозволяється отоварка на 5 базових у місяць, то політично фактично усі були обмежовані на 2 базових, а коли тебе переводять на внутрилагерну тюрму, як мені, наприклад, потім, то 1 базова на місяць. Не глядячи на те, скільки в тебе там грошей є.
3: А що на базову можна було набити? Що ви набивали у першу чергу?
4: Принаймні, я то набивав в основному каву, яку я по можливості п'ю, коли є можливість. Ось. Але ти все повинен туди вкласти. Там зубна щотка, паста, мило, папери для прибирання. Особо не перескошуєш.
3: Дякую, великий господар Максим, вам за розмову.
4: Нема за що.
0: Гость рації.
2: А гостем рації був були політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Половина 12 у Білорусі, половина 11 у Польщі. Ви слухаєте «День з рацією» на хвалях 98.1 у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляскай. І так само натурально нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Сьогодні з вами у студії Кирил Малаховський. Крыху подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у суботу, 18 липня, надвор'я в Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Раніца і днем у західних районах країни відб'ється вплив активних фронтальних розділів, які переміщаються з території Польщі. Чекається переменная облачность, переважно без опадков. Днем по заході країни короткочасові дожди прогнозуються місцями навальниці. Вітер повднево-усходній умерений, при навальницах паривистий. Температура повітря ночью складе від плюс 9 до плюс 14 градусів, по заході до плюс 19 градусів, днем від плюс 23 градусов по полночному сходе до 30 градусов по полдневом заходе Беларуси. У неделю 19 липня заховается уплыв активных атмосферных фронтов, которые перемещаются во всходних накерунках. Чекается в облачное с прояснениями надворья. На большей части территории Беларуси короткочасовые дожди прогнозуются, местами мощные дожди и навальницы. Ветер полдневой чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 13 до плюс 18 градусов. Днем чекается от плюс 21 градуса по полночному заходе до плюс 29 по полдневому сходе Беларуси. Вот такое нас на дворе, дороженькие, чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт или с треком «Так далеко» протягивая наш дённый эфир.

На фестивалі «Тутака» сьогодні стартує забавляльна програма. Музей «Вольна Білорусі» сповняється 4 роки. У Білорусі вводять гендерні тести для спортсменок. Про гэты та інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Грація, Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Білоруське радіо Рація.

0: Радиорація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруське Радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруському Радіорація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
4: «In the Mix». Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the Mix.
2: Сайт белорусского «Радио Рация» доступный так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце «Рация.ком».
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Связь. Мы разом.
1: У виніку російського удару по регіонах України знову є забіті і поранені мирні жихари. У Латвії узбуджена кримінальна справа на службових особ Поміжного комітету Білорусі. На Подляшші проходять білоруський фестиваль «Тутака». Про гэта і де інші новини про 5,5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: На фестивалі «Тутака» сьогодні стартує забавляльна програма. Музею «Вольної Білорусі» сповняється 4 роки. У Білорусі вводять гендерні тести для спортсменок. Про це та інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Зноў забітыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскага ўдара па рэгіёнах Украіны. У Латвіі ўзбуджана крымінальная справа на службовых асоб памежнага камітэта Беларусі. На Падляшшы праходзіць беларускі фестываль «Тутака». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскія войскі на раніцу пятніцы нанеслі больш за 800 удару па 58 населеных пунктах Запарожскай вобласці, у выніку чаго трое загінулых і пяцёра пацярпелых, сярод якіх у тым ліку чацвёра дзяцей, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Іван Фёдараў. Напярэдадні расійскія войскі атакавалі Сумскую вобласць, пацярпелі 7 цывільных, сярод іх дзіця, распавёў кіраўнік тамтэйшай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Грыгараў. Таксама Расія нанесла ракетны удар па Адэсе. Там загінулі 2 чалавекі, 6 пацярпелі. Пашкоджаны аб'екты грамадзянскай інфраструктуры, узніклі пажары. Тысячы беларусаў пад пагрозай страты легальнага статусу ва Украіне. Паводле пастановы Украінскага кабінета міністраў, грамадзяне Беларусі і іншыя замежнікі, якія маюць часовы від на жыхарства, павінны да 4 жніўня пацвердзіць законнасць свайго знаходжання або абмяняць дакументы. Для гэтага неабходны дзейны нацыянальны пашпарт. Праблемай ужо займаюцца некалькі беларускіх арганізацый ва Украіне. Сярод іх місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць». Польнасць Украіны. Кіраўніца місіі Святлана Шаціліна адзначае, што сітуацыя можа закрануць амаль 3 тысячы беларусаў.
3: Мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Ёсць частка беларусаў, якія спакойна ездзяць з Украіны праз, ну, там Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павертаюцца назад. І тады нам задаюць пытанне: так, а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і мяняць пашпарты?
2: Над пытаннем легалізацыі беларусаў ва Ўкраіне таксама некалькі гадоў працуе кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская супольнасць Украіны» Алексей Францкевіч. Паводле яго, сітуацыя з дакументамі патрабуе асобнага падыходу.
4: Это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посыпки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение податься на статус беженства, уехать в іншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там выйти замуж за войскового, да, заключить контракт. Ну ж, механизмы есть.
2: Як місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, так і грамадскі саюз «Беларуская супольнасць Украіны» паведамляюць, што гатовыя кансультаваць беларусаў, якія апынуліся ў такой сітуацыі, і дапамагаць ім разабрацца з дакументамі і магчымымі шляхамі вырашэння праблемы. На крымінальную тэматыку. Генеральная прокуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Расследаваннем крымінальнай справы будзе займацца Дэпартамент аховы дзяржаўнай бяспекі, гаворыцца ў заяве прокуратуры Латвіі. Паводле прокуратуры ёсць падставы меркаваць, што створана арганізацыя, якая займаецца наўмысным прычыненнем шкоды ў выглядзе сістэматычнага падрыву дзейнасці латвійскай памежнай службы і пашкоджання памежнай інфраструктуры. Апошнімі месяцамі менавіта Латвія сутыкаецца з наймацнейшым міграцыйным ціскам сярод іншых краін суседзяў Беларусі. Штодня фіксуюцца дзясяткі і сотні спроб мігрантаў парушыць мяжу з боку беларускай тэрыторыі. Да мясцовых падзей. Як ужо паведамлялася, гэтымі днямі на Падляшшы ва ўрочышчы Барык каля гарадка праходзіць беларускі фестываль «Тутака». Сёння о 17 гадзіне там пачнецца дыскусія пра магчымыя шляхі перамен. Размова пойдзе аб тым, ці можа досвід польскага круглага стала быць карысным для Беларусі. Разам з беларускімі і польскімі палітыкамі, гісторыкамі і грамадскімі дзеячамі удзельнікі гутаркі празважаюць пра магчымыя сцэнары мірнага пераходу ўлады і урокі, якія варта ўлічыць. Спікерамі дыскусіі стануць кіраўнік Беларускага саюза ў Польшы, кіраўнік Беларускага радыё «Рацыя» Яўген Вапа, спікер Каардынацыйнай рады Беларусі Арцём Брухан, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Павел Латушка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка, гісторык Алег Латышонак і былы амбасадар Польшы ў Беларусі і Грузіі Марыш Машкевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 24, плюс 30. Ветер поуднево-усходний слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Уже тягом нескольких месяцев у Польши узнимается тема Волынской трагедии. Сутность ее в том, что подчас Другой сусветной войны удельники украинской повстанской армии здесьнили, как лишить у Польши, необгрунтованное, по сутности, злочинное массовое забойство цивильного насельництва. И хоть эта справа сдается давно минулых дён, и в свой час и Польша, и Украина разом признали это трагичным эпизодом совместной истории, сегодня той нарратив набыл новое гучание. И оно заключается в том, что наупрост уплывая на польско-украинские междержавные стосунки. Об чем сведшить гэтые новые тренды у относенных помеж двума краинами, мы сегодня гутарим с наместником выконавчего директора Рады внешней политики «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком. Добрый день, Сергей.
6: Добрый день.
2: Шчыра кажучы, мне до апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправедлівую агрэсіўную вайну. І калі, крых Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польско-украінскіх стасункаў набыла ў Польшы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разом с тем я, зважаючи на свой статус, нияк не буду комментовать ані польскую, ані украинскую политику. Такое право будет иметь только мой шановный суразмовца. Сергей, на ваш погляд, тема Волынской трагедии вельми гучно загучала у опошний час у Польши чаму? Бо по меньшей мере до снежинского визиту Владимира Зеленского, до Кароли Навроцкого, она не была мейнстримом.
6: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією. Тобто, з одного боку, у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента. І навіть ті, хто ніколи до цього не чув про Волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
7: Давайте крху зазирнем у історію. Что, на вашу думку, стало первой причиной тих трагічних подій на Волині, яка у той час, до речі, знаходилася под німецькою окупацією? І чи була хоч би гіпотетична можливість тих трагічних подій ніяким чином позбігнути?
6: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики. І насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку не педалювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою, і відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів, взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого політика.
7: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заяншковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності ті діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
6: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
7: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
6: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство з одного боку об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональність раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації. Тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців з поза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не усі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та й цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Так ось є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи, і це з одного боку безумовно Росія і Путін, але з іншого боку ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
7: На фоне усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
6: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватись як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
7: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? И типа поделяете вы меркование министра замежных справ Польши Сикорского, что ободва президенты приклали напруженное намагание для развязания проблемы, якую яны сами створили?
6: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась, тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією в умовах зростання рейтингів Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
7: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві дотична пам'яті об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другим – конфедерації і конфедерації корони польської. Які з гетих маршів, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
6: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і конфедерації корони польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги і альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку вибори ці йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу, і боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
7: Цяперашняя ситуация у польско-украинских отношениях играя на руку России. Ну, тут тяжко с этим не погодиться, с таким свержением. Але накольки вот такая ситуация играя на руку России, и накольки эта ситуация погрожает ослабить Украину у ее змагання за власне існування?
6: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція. Але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
5: Про українську призму.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 14 хвилин застається до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі. Ви слухаєте «День з рацією» у п'ятницю 17 липня. А в нашому ефірі ще раз Яна Запольская. Улади Білорусі активно рекламують безвізовий режим, який діє до кінця бігучого року. Однак у той час, як заміжних туристів запрошують навідувати городні вбіращі, на м'яжі протягує діяти система політичного вишуку і тиску. Під коли репресійної машини можуть трапляти не тільки білоруси, але й заміжники. Коментує Яна Запольская.
2: Коментар рації.
3: Актуальная ситуация с безвизовым рухом у Беларуси довольно спрэчная. У той час, як держава демонстративно отчиняет дверы для европейских туристов, сами беларусы сутыкаются с жорстким переследом и принижением человечей годности непосредственно на мяжи. На сёння правом безвизового уезду могут корыстаться громадяне 38 европейских держав, включаючи суседние Литву, Латвию и Польшу. Поводле официальных звездок, с початку бягучего года Беларусь наведали больше за 116 тысяч иншаземцев, а агульная колькость туристов с красовика 2022 года перевысила 1 300 000 человек. Большасть из них – жихары Литвы, Латвии да Польши. Замежникам дозволяется находиться в Украине до 30 або 90 дён у год при умове регистрации и наявности страховки. На фоне этой небыта гостинности у дочинении до замежников вертание до дому для громадян Беларуси перетворяется у небеспечное выпробование. Так стало ведомо, что почастились выпадки, коли белорусов, якія вертаются из Европы, примушают распранаться до нижней белизны, а часами цалком у присутности понятых. Таким проверкам особливо подвергаются выбранные особы, а миновито ты, хто мел, до прикладу, затримання у 2020 годзе, проходзіў праз пиратрусы, ставіў подпісы за альтернатыўных кандыдатаў або мае сваякоў са статусам экстрэмістаў. Да таго ж сілавікі правяраюць тэлефоны, распытваюць пра мэты паездак і дзейнасць за мяжой. Праваабаронцы адзначаюць, што ўлады сістэмна злоўжываюць заканадаўствам у палітычных мэтах дзеля запалохвання людзей. Для выяўлення нелояльных до режиму громадян використовуються бази даденных, які спрацовуються одразу після сканування пашпорта. Однак і іншоземцам зусім не варто расслабляться. Незважаючи на запрошення і заклики наведувати синявокую, знаходження у Білорусі застається моцно ризиковним. Україні фактично панує правовий дефолт, де міжнародні норми і рішення Організації Об'єднаних Націй ігноруються, а любая спроба потребовать адвоката або протестовать супрацьдзеяння у силовиков может скончиться как минимум обвинувачиванием у хулиганстве и арештом на 15 суток. А кроме того, зафиксованные выпадки затримания замежных громадян за правопорушение, якія могут трактоваться вельми жорстко. Таким чином безвизовый режим служит своеособливой ширмой. Покуль пропаганда заявляя про тысячи европейских гостей, на мяжи дзейнічае система палітычнага вышуку і ціску, а сама Беларусь параўноўваецца праваабаронцамі з гарачай кропкай, дзе законы не забяспечваюць бяспеку нават уласным грамадзянам. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Белорусская радио рация «Найлепший твой сябр».
1: И вот пришел уже час, как и снова споткаться. Принам się po telefonu z Maryną Sławicką. Witaju, Maryna. Jak rozwijające podzieje na tutacy?
2: Вітаю. Так, насамрэч, вельмі насычная цяпер праграма адбываецца, тому што ёсць лакацыі і для дзяцей, ёсць для аматараў грамадска-палітычных гісторый. Суполка зараз сустрэча працягваецца з Уладзімірам Маткевічам, а да ўсяго іншага гістарычную панель, прысвечаную ўсю каліноўскаму і не толькі гэтаму перыяду, ладзіць Васілій Калач. Такім чынам ёсць чым натхніцца. А яшчэ для мяне асабіста паказальна, што тут на фестывалі Тутака ёсць месца і сябрам, прычым не толькі ў якасці наведнікаў, але ж яшчэ і завадатараў, запрашальнікаў на іншыя імпрэзы, якія ў тым ліку будуць адбывацца не толькі пад Беласокам, але і ў Варшаве. Ну дык вось, ужо не ў першы раз тут на падзеі знаходзяцца прадстаўнікі фестывалю «Грай», якія традыцыйна ладзяцца на пачатку верасня, пройдзе падзеі і сёлета. І побач са мной цяпер знаходзіцца суарганізатарка івенту Інас Сянкевіч, яка вже готова поділитися своїми думками, враженнями від того, що відбувається на Тутаці. Привітання, розповідай, що відбувається.
3: Усіх вітаємо. Ми на Тутаку приїхали з маркетом. Ми на Тутаці продаємо квітки на наш фестиваль «Грай». Продаємо так само фірмові тішотки і мерч гуртів, які будуть грати, або грали вже на фестивалі. Так что запрошаем слухачов подходить до нас и уже планировать на вересень и куплять цветы на наш фестиваль, я отбился в Варшаве.
2: Причем, что онлайн фестиваль играет так само вельми-вельми мощный. Кто это?
3: «Разбитое сердце пацана», «Вольски», «Дефики», «Джей Морти», «Дай дорогу».
2: Як ви уважаєм, господарство, що лайнап фестивалю «Грай» трішечко перемежовується з фестивалем «Ту», така ось, наприклад, виступом «Разбитого серця пацана». І цікаво вам, як представницю менавіта з цієї події, буде убачить, як РСП виступить на «Тутаці».
3: Ну, звісно, виступ РСП завжди цікавий, веселий, драйвовий. Так що планую поскакати там разом з прихильниками гурта.
2: Ви так само приїхали на Тутаку не тільки як представники фесту «Грай», але ж ще як люди, які вміють відпочивати у наметі. Для тебе це, до речі, перший такий досвід?
3: Ну так, це мій перший візит у наметі. Раніше ми тут шукали житло неподалік. Вот. Ну, покуль что нормалёва. Поглядзім, як будзе прастрыноўшы.
2: І атрымалася завесці на фестывалі Тутака нейкія новыя знаёмствы?
3: Покуль што не першы дзень. Але думаю, што будуць новыя знаёмствы. Падыходзяць людзі, мы расказываем пра наш фэст, людзі расказваюць пра сябе. Я ўжо тут ведаю, што са Штатаў людзі прыехалі, з Літвы. Тобто, як завжди, міжнародний фестиваль отримався.
2: Тут, мовчимо, є ще і ось така історія, що ви, бачимо, крішечку конкуренти, тому що це про білоруські фестивалі у еміграції, у Польщі, як мінімум. Скажи, коли ласка, ти відчуваєш ти цю конкуренцію, може бути, резонансні ніки, нотки?
3: Ну, ні, я б не сказала. Ми, по-перше, у різних локаціях, ми у Варшаві, тут така, тут у Борку. Так само сябровські відносини з організаторами літутєння у Кракові. Ми так само збираємося їхати у Краков до їх. Їздимо один до одного у гості.
2: А я ще відмітно, що завтра буде панель неформальних гуторок з Пашем Городницьким, не тільки, думається мені, представниками «Разбитого серця пацана». І там буде чарована можливість, що зробити?
3: Розіграти квитки на «Грай». Можете виграти, підходьте, удільницьте вікторині. Запрошаем.
2: Что треба для того, как стать переможцем?
3: Отказать на питание про фестиваль.
2: Бог, это треба подрыхтоваться и доведаться, что и я.
3: Ну так, поглядеть хотя бы там, чтобы ты в этом роде. Який год уже проходит фестиваль?
2: А ты чекать на фестивале «Грай» розыгрыша запрошальников на Тутаку 2027.
3: Ой, не ведаю, еще так не, далеко не полновали.
2: Тому, господарство, записывайте у своих календарах все эти важные даты. Сочите за ответками не только организаторов подея, а лишь если и музыков. И мы уполнены, что это же все не подастся вам докладно сумным. Инна Сянкевич, представников у организаторов фестиваля «Грай», не была разом с нами на фестивале «Тутака». Белосток, вам слово.
1: Дякую, дякую сердечно. Это была Марина Савицкая и Марина Спатикаємся. Про згадіну.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Фестиваль Тутака, об яким сегодня много говорим, только что починается, а что ще так само кончается. Подходит до завершения 23-й чемпионат света по футболу, что отбывался на полях Мексики, Канады и Соединенных Штатов Америки. Засталося згулять два головные поединки за бронзовые медали и за чемпионский титул. Напередодні этих вирашальних матчів наші редакційні колеги Юрка Лащинський і Володимир Хільманович зробили підсумування більшої частки турніру і зробили свої прогнози.
4: Завершається велике свято футболу, значить Мундіаль 2026, Злучені Штати, Канада, Мексика, господарі. Перед нами змагання за фінал. И за великий финал, або за финал и за малый финал. Франция контра Англия и великий финал – это Аргентина контра Вива Испания. Володя Хільманович, наш спортивный журналист.
5: Вітаю, шановне господарство, саправды унікальний чемпіонат своєю протяглостю, кількістю удельников, кількістю забитих м'ячов, ну і многими іншими відмітностями.
4: Для мене саме важливе було цікаве те, що, наприклад, Капо-Верде, країна, яка має крішку більше за півмільйона жихарів, перший раз увійшла у цей чемпіонат світу по футболу. Мало того, то навіть вийшла з своєї групи.
5: Я додам, що Капо-Верде – єдина команда на цьому чемпіонаті, яка в основний час не програла фіналістам ні збірної Аргентини, ні збірної Іспанії. Їх брамник Вазіння завоював мільйони нових прихильників, ну а для нас приємно, что на стягу Кабо-Верде бел-червона-белая полоса, якая нагадывает наш национальный стяг. И отметность этого чемпионата, он покуль, что, вот, не зважаючи на эти два вырашальные матча, это, я бы назвал бы его самым справедливым чемпионатом. У меня нема сумневов, что перемагали менавито мацнейшие, заслуженно перемагали. И это еще раз подтвердили полфиналы, которые были, в принципе, нечаканные по сюжету гульни. Тому что никто не чекал, что перевага Испании над Францией будет такой значной, такой великой, можно сказать, полной. И заслуженная абсолютно Виктория могла быть еще с большим ликом. Ну и другий полуфинал так само, сценар досить нечеканный, тому что Англия, коли забила гол, по сутности кинула гулять, отошла полностью в оборону. И эта тактика не спрацавала, больше зато подтвердилась давняя, николи еще в истории мундиалев, команда с тренером-легионером не становилась чемпионом. Так что не будет этого и теперь.
4: Ну, еще варто сказать, чи вернуться, чи вовсе сказать наперед то, что этот чемпионат был самый могутный по количеству удельников, але это еще не конец, бо наступный еще больше будет.
5: Я все-таки сподіваюся, что FIFA не будет повеличивать количество удельников. Это был экспериментальный чемпионат. Думки поделились. Я так само не маю однозначного своего бачення, кольки повинно быть удельником. 32 экраней, те 48, как зараз, але однозначно так меркую, что повеличивать уже не варто.
4: Все ж таки, менш команда лепш, коли гуляють. Самые лепшие тоді гуляють, а не по світу.
5: Ну, я помилився со своїми прогнозами напередодні чемпіонату. Я лічив, що розгрома вмаль не буде, тим не менш на групової стадії їх було достатково шмат. Це якби обесценило в певному сенсі турнір. З іншого боку, FIFA керується, звісно, меркантильністю, і це був рекордний чемпіонат по кількості зароблених грошей. Що переважить далі? Принамсі, сподіваюся, що не повеличиться цей формат 48, і він, певно, в сеті, може, і відповідає, тому що популярність футболу во всім світі за останні 30 років, вона значно виросла, фактично, у гульню номер один, глядять і гуляють і представники практично всіх країн.
4: Пару слов, бо ти, Володя, відсочував амаль усі матчі про арбітрів, про суддів. Жінки були суддями на полі. Ну і відомо, заслужені є, чи відомо я, ці арбітри. І як це проходило?
5: Я хотел бы сказать о оборону арбитров. Речь у том, что футбол – это живая гульня, и арбитры – это живые люди, которые непозбежно будут помыляться у той или иной бок. Хоть много пишут про значные помылки, я не зауважу вельми значных помылок. Зараз укоронилась технология ВАР, тем больше, и он сдымая многие пытания. Не было таких страшных помылок, как колись на одном из чемпионатов, когда Фрэнк Лэмпард забіў мяч у браму, той перасёк лінію ледзь не на два дыяметры, а гол быў не залічаны. Гэта былі там такія незначныя, там мяч трапіў тросік ад камеры павука, трапіў ці не трапіў, гэта было ў сярэдзіне поля. Гэта гульня, гэта жывая з'ява, і па гэтаму арбітры, можа быць, былі толькі непаслядоўныя ў выдаванні жоўтых і чырвоных картак. Якраз турнір пачаўся досыць строгім судзействам, а потым пэўныя праявы лібералізму былі, што датычыць, скажам, і паўфіналу Англія-Аргенціна, дзе на пачатку арбітр павінен быў паказаць некалькі картак найперш гульцам Аргентыны. Менавіта. Ну, але я спадзяюся, што матч за трэцяе месца і фінал не будуць азмрочаны некімі судзейскімі памылкамі, і тады можна сцвярджаць, што ў цэлым арбітраж быў досыць моцны, аб'ектыўны, і наракаць трэба найперш тым, хто прайграў, на самых сябе. Мінімальна была колькасць тых памылак, якія паўплывалі на вынікі матчаў.
4: Ну, у свой час то, ці гэта была памылка, ці не была памылка, сам галоўны, які забіў гол, сказаў, гэта рука Бога была.
5: Даўнія часы былі, 1986 год, таксама чэмпіянат у заходнім паўшар'і, у Мексіцы. Памятаем гэта ўсё. Гэта неад'емная частка футболу, некія памылкі, некія фальшаванні. Заўсёды будуць кіпець жарсці, заўсёды прайграўшая каманда будзе выказваць незадавальненне судзействам. Часам гэта мае падставы, а часам зусім не мае.
4: Добра, на завершэнне. Я кажу так, малы фінал 3-2 для Англіі, а вялікі фінал... Скажу так, 2-1 для Іспаніі.
5: Я вельмі часта памыляюся ў такіх прагнозах лікаў. Скажу толькі, што ў матчы за трэцяе месца мне падаецца, што Англія ўсё ж такі будзе больш матываваная ў тым сэнсе, што гульцы не такія тытулаваныя, як у складзе зборнай Францыі, хоць Англія на дзень менш адпачывала, але можа наадварот гэта скажацца ў тым, што яны больш будуць у тонусе. Таксама спадзяюся на перамогу Англіі ў матчы за трэцяе месца з лікам 2-1, а ў фінале ўсё ж такі дам перавагу Аргенціне, як больш дасведчанай камандзе, у якой гуляе значна частка чэмпіёнаў свету. Ну, але фінал прыгожы тым, мне такое прыйшло да галавы азначэнне, што гэта будзе гуляць каманда такіх дасведчаных, крыху брутальных мужчын на чале з віртуозам піяністам Ліянелем Месі супраць сыгранага аркестру маладых талентаў, які прадстаўляе зборная Іспаніі.
4: Так што яшчэ пакуль гэтыя фіналы і пасля фіналаў слухайце нашыя навіны спорту, якія ў суботу па 10 гадзіне, ў недзелю па 10 гадзіне, ну і панядзелак самай раніцы. Адтуль даведаецеся вынікі гэтага мундыялу 2026. А з намі быў Уладзімір Хірванович, спартовы аглядальнік.
5: І Юрка Ляшчынскі. А я шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду гэтых апошніх двух гульняў бягучага чэмпіянату свету.
3: У рэдакцыйнай студіі Беларуская радіорацыя нашы калегі напярэдадні матча за бронзу і фіналу зрабілі кароткі аналіз і характарыстыкі таго, што найбольш важнага і адметнага адбывалася на мундыялі. А да мундыяла вернемся яшчэ і ў трэцяй гадзіне дня з рацыяй.

0: I jeszcze raz wiertajem się do futbola. Na pierwsze dni po finału i finału Czempionatu Świata po futbole już zjawiają się pierwsze ocenki turnieru. Eksperty odznaczają wysoki poziom gulni, a głównym faworytem na tytuł większość analityków nazywa Argentynę. U tojże czas Mundial stał nagodaj pohawaryci pra perspektywy białoruskiego i rosyjskiego futbola. Прагета Вольга Сямашка говорить з керівником Білоруського фонду спортивної солідарності Александром Апейкіним.
1: Я б сказав, що Мундіаль 26, він отримався доволі яскравим, на мой погляд. Я б не назвав цей Мундіаль ніяким нецікавим, чи найбільш нецікавим, який я глядів за своє життя. Мені, в принципі, і організація, і трансляція, і картинка, і якби сам футбол як шоу, мені, в принципі, ось на цьому Мундіалі доволі сподобалися. Я б не сказав, що були ніякі сумні матчі, що були ніякі, особливо там, вже коли пішли плей-оффи, матчі плей-оффи, что были некие предсказальные матчи, там, да, где были вельми видовочные фавориты. Вот зараз на этом мундиале просто нема и не было видовочного фаворита, на якого можно было поставить и сказать, что ну вот это наибольш верогодный там удельник финалу, ти переможца мундиале. Вот это меня как бы мундиале издивил, мне сдается, как и многих издивил, что вот не было такой предсказальности у плей-оффах. Вельми издивила натурально сборная Норвегии. Я думаю, это таки приз симпатии глядачов. Сборная с невеликой европейской краины, насколько мы памятаем, там 5,5 миллионов жихаров в Норвегии, але, ну, показала довольно классный, яскравый, якостный футбол. На мой погляд, заслуговывала, как прости, нават далей. Коли так казать уже про удельников финалу, то можно констатовать, что вот такая испанская, латиноамериканская версия футболу, и она является зараз у свете доминующей. Вот эти модели, ведомая испанская модель, Тина, как бы фаворит латиноамериканского футболу. Ну, вот эти модели, можно зараз сказать, они являются наибольш поспеховыми в плане досягнения вот такого высокого футбольного, спортивного выника. Казать, что есть некий в этом матче фаворит, так само немогчимо, хотя есть, как бы, конспирологичная розная там, да, версії, що ось підтягують усе ж таки організатори Мундіалю, підтягують трошки Аргентину, дають некі такі полегкі, заплющують в очі там на некі такі сперечні моменти, бо бачать у гетим певну такі, якби певну таку маркетингову складаючу. Месі, який якби гуляє в Америці, і він якби може принести и FIFA, и организаторам вельми великие как бы, бонусы маркетинговые за свою популярность именовито у США. Конспирологи, они прогнозуют и прогнозовали, что чемпионат света, как бы у чемпионата света переможе Аргентина. Ось, ну, магчыма, так и отбудется, что Аргентина уже у финале. Я, да, речи, такие конспирологичные чутки чую еще там тыдни два тому, коли не было ведомо, что Аргентина потрапить у финал. Вот, что, как бы, есть некий полный уплыв, как бы, организаторов, вот, на выниковость матчев, у яких, как бы, удельничала Аргентина. Тому побачим. Цікаво, цікаво.
2: Спроти і аналітики називають Месі та головним гульцом гэтага чемпіоната, як і називають гульню команди Іспанії відовішній, і навіть більш, чим Аргентини. Є шмат адзнак і двобоїв, так мовить, тренерів. То хто зараз у гэтым чемпіонаті все-таки головний, гульці або тренери, і на що варто звертати увагу? Може, на інше?
1: Ну, на гэтым мундиалі натуральна акцент був зроблений на картинку і на саму організацію менавіта для глядачоў, бо гэта якби чемпіонат свету адбываўся ў США, натуральна там вялікая колькасць платёжаздольнай публікі, некаторыя квіткі каштавалі па 30 тысяч даляраў. Чемпіонат свету ў Амерыцы, ён быў зроблены ў маркетынгавым плане такім чынам, каб гэта прынесла, ну, вельмі сур'ёзны профіт. Я думаю, гэта і прынесла і FIFA, і арганізатарам сур'ёзныя фінансавыя дывідэнды ў першую чаргу. Я лічу, што гэты мундыяль ён быў даволі ўдалы для арганізатараў. Вось, ну, ніякіх якбы прыкметаў нейкага правалу ці нейкіх скандалаў, вось, дарэчы, што таксама цікава, што, ну, не было нейкіх такіх відавочных скандалаў ці відавочна скандальных матчаў, ці там відавочна скандальных рашэнняў арбітраў. Без нейкіх такіх крызісных там сітуацый. Вось, і гэта якбы стварыла такое агульнае пазітыўнае стаўленне там да гэтага мундыялю. Мы бачым усё ж такі людзей, планету аб'ядноўвае футбол. Что, як ни крути, есть там войны, конфликты, але коли начинается чемпионат света, люди и вся планета, все народы, они один до одного трошки так ближе робятся, разумеется. То есть...
2: так. И Белостоку аккурат у часы трансляции мундаля сапраўды вымираюць вуліцы, і бачна, што людзі занята адной справай, такія прыемныя летнія вечары. Тым не менш, справядліва узгадалі каманду Нарвегіі, якая была сапраўды адкрыццём гэтага мундаля, і многія аматары футболу успомнілі, што раней Нарвегія нават прайграла камандзе Беларусі ў 90-е гады. І задаліся пытаннем, а што ж чуваць з беларускім футболам, і ці можна чакаць па 4 гады на наступным мундалі удзел каманд з Беларусі і Расіі?
1: Калі вось судзіць па узроўню якбы зборнай Беларусі, узроўню вось каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, ну, пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым якбы неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Бо ўсё ж такі па ўзроўню, ну, это відавочна. Ну, што казаць пра зборную Расіі, зборная Расіі, ну, магчыма, якбы ўсё ж такі патэнцыйна магла бы дабрацца, мне здаецца, на наступны мундыаль 30-го году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца. Патэнцыйна гэта магчыма, але што тычыцца Беларусі, я пакуль не бачу якбы нейкага вектару, які адабрацца на чэмпіянат свету ці чэмпіянат Еўропы, бо як гэта заўважыў місер Міскевіч у сваім допісе, паступова год ад году мы ідзеем у нейкі бок такой дэградацыі. А ўсе нашыя канкурэнты, яны робяцца наадварот мацней і мацней. Нулявыя гады вось мы ўспрымалі зборную Беларусі як даволі моцную каманду, якая магла на роўных змагацца там з камандамі Шатландыі, там Венгрыі, Польшы, той самай Нарвегіі, там, да? Усе гэтыя футбольныя зборныя, яны былі такімі сярэднічкамі, калі памятаеце, зборная Беларусі яшчэ і зборную Польшы абыгрывала 4-1. Такія супернікі, як Нарвегія, яны, ну, не ўспрымаліся як нешта такое унікальнае ці нешта такое незвычайнае, да? Наступныя 25 гадоў мы зараз назіраем, што здарылася з беларускім футболам.
0: Матч за третье место отбудется завтра, 18 липеня, а уже в неделю, 19 липеня, станет ведомый переможца мундиала 2026 года. По воле букмекеров и футбольных аналитиков, наибольшие шансы на перемогу турниры теперь мае сборная Аргентины.

0: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Обіцяв вам дороженьке літерально 5 хвилин тому, що ми зв'яжемося з нашим спеціальним кореспондентом Мариною Савіцькою, которая працює сьогодні на фестивалі «Абуджених Тутака». Мариночка, вітаю.
1: Привітання. Тутака обуджається. Я вам могу сказати так, ама що на завершенні першого дня. Ну як на завершенні? У нас тут концерти плануються ще до полночі. Тому у тих, хто каля Білостока або Сусік Солту, того, навіть коли ви у Варшаві, усе, кидаєте усе, приїжджайте до нас сюди, тому що тусить будемо сьогодні не тільки у п'ятницю, але ж в суботу, у неділю, і шмат що з іншого цікавого, класного, файного, фееричного побачимо.
0: Ну, ти ж розумієш, що нотки заздрості зараз у мене з'являться у голосі, але тим не менше, кого цікавого побачила ти сьогодні уже, кого і чекаєте, що буде відбуватися далі, яка програма на сьогоднішній вечір?
1: Я можу сказати так, кого цікавого побачила, коли ми кажемо про музику, сьогодні ми розмовляли з Анастасією Рідлєвською, вельми смовитою співачкою, мені подається, що вона вельми вибивається з такого свого неповторного вайбу. А коли вам дотично менавіта більш цікаві політично-громадські ідеї, то тут неподалік є і Павел Латушко. Тому мені подається, що ця історія про те, що тут така єдна абсолютно усіх. А коли ви захопляєтеся молодим поколінням, то у нас так само є пляцовочка, там, де діти гуляються, кричають, і сміються, і роблять усе, що звичайно роблять діти. Це логічно. А я ще що відмітна, є люди, які у парту сьогодні зранці працюють, тут на фестивалі Тутака, і це арт-маркет. Ось менавіто тут на арт-маркеті можна побачити ще тим активістку Насту Базар, яка зі своєю прихожою долучилася і зараз розповідаємо, якою менавіто. А ще завтра ж буде і панель при її уділі. Таким чином, це чергова історія про Тутака єдна усіх. Непосредно, Настя, добрий вечір. Як справи?
2: Добрий вечір, добра справа. Перший раз на Тутаці, вельми цікаво поглядіти, як вона буде.
1: Що за пиш на арт-маркету, то з чим долучилися?
2: Я долучилася з кішотками, з вершницею. Я вирішила, що вершниць шмат не буває, тому зробила свій варіант вершниці і приїхала з цим, щоб трошки розностайнити свою діяльність.
1: Що вона дає тобі?
2: Ну, по-перше, це фізична праця, да, коли ти робиш кішотки, ти робиш одразу некий штучний товар, некую реч, яку ти можеш потримати в руках, і це велика розмість в порівнянні з тим, що ти весь час працюєш якби головою, весь час робиш некі адвокативні кампанії, проводиш тренінги і так далі. А з другого боку, це просто давня мара, яка ось нарешті я вирішила, чому б цим не зайнятися так само. Я розумію, що це вельми шмат, і що так вельми шмат, але я лішу, що у кожній кішотці є своя мета аудиторія, і у моїй так ладно буде так само.
1: Завтра у тебе буде панель. Розповіді, коли ласка, з ким менавіто будеш удільничати, розмовляти, і що хочеш донести про цю активність?
2: Насамперед, мене запросили на дискусію, і це буде дискусія на тему, як підтримувати молодь ЛГБТК і казати про різні сім'ї. Мене запрошують на ту таку другий год, я у цьому році вже вирішила приїхати, але заодно із майками, кішотками. На дискусії мені здається просто, чим більше ми будемо казати про те, як ми доносимо щодо своїх дітей і як ми доносимо до молоді, що від нас дуже шмат залежить. Не тільки від того, що вони читають, бачать вокол, але від того, хто побач з ними і хто для їх важливу роль грає. І коли казати, що я з тобою, я тебе підтримаю, і докладно виросте інше покоління, чим, наприклад, не ведаю, наше покоління, якому нельга було нічого казати вслух і треба було ховатися. Ось, тому, насправді, получаю активність з кірмашом і з тим, щоб просто нарешті побачити, що таке Тутака.
1: Моїми вашими, на цю секунду, що таке Тутака?
2: Ну, ось поки я так приглядаюся, я одразу заважила доволі добру організацію з пункту залеження уваходу, охови і так далі. Ми розмістилися на тихім, у тихім навітовому містечку, і це так само супер, що тихе і гучне, що можна вибрати собі. І так само розносальність дзвіння, тобто можна просто йти, і ти обов'язково де-небудь з ними знайдеш. Тут лекція, тут ніякі розмови, тут кермаш, тут просто шмат знайомих. Ну і так, це місце зустрічі великої кількості людей, і я так само сьогодні вельми шмат уже знайомих людей, але ще тільки вечір п'ятниці, і я чекаю, що буде завтра, і завтра буде ще люди.
1: Кого менавіто з музичних лайнапу ти хотіла побачити?
2: я маю надію, що я побачу, тому що поки що не надто туди є можливість дійти. Мені безумовно подобається Настя Розлєвська. Я, звісно, люблю за все до РСП. Я думаю, ми добудемо до неділі вечора, але їх, мені здається, можна слухати без кінця і скільки разів буде стріти добре. Ось, широко, що я навіть не всіх запомнила. Я думаю, що завтра буде Поліна Чорноброва. Так само було б цікаво її послухати. І, до речі, да, були гурти, які я не ведаю, і це так само цікаво. Тому що мені здається, що трошки не хапає зараз на різностайності, в сенсі, що ті, хто є, вони класні, але хотілося б більше, тому мені цікаво послухати тих, кого я ніколи не чув, у приватності Віта Рима і, наскільки я зрозуміла, Вінсент вернеться. Тут так само, звісно, питання, критично подійдемо до цієї події. Чекаємо, просто чекаємо поки що.
1: А що скажеш на концерт гурта Bizarre Objects?
2: А ви цього не чула, тому мені цікаво буде послухати.
1: Нам так само буде цікаво послухати подарство, тому вже ці активності у тим ліку музичні будуть протягуватися, тому запрошаємо, запрошаємо, запрошаємо.
0: Мариночка, дякую великий, Насти особливий поклон низкий і дякую за супрацю. Почуємося про годину, все саме цікаве, я так розумію, наперед. Тобок, протягуємо наш вечоровий ефір. І ось, дороженькі, вже Навібенд гучить для нас. Фестиваль обуджених туток протягується. Про згодину почуємо знову Марину Савіцькою. Що буде відбуватися, почуємо разом. А зараз слухаємо якісну музику на вольних хвилях.

0: нас в інтернеті raciya.com.
1: Хмару Ісабігу призначили часово виконуючим обов'язки міністра оборони і міністра заміжних справ України. Медика з Мінську осудили за так зване содійничення екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Ганна Шайковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Марую Сибігу призначили часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра замішаних справ України. Медика Зменську судили за содійничання екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований.
2: У студії з новинами Ганна Шайковська.
3: Новина з України. У п'ятницю 18 липня Кабінет міністрів призначив часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра замішаних справ. Про гэта повідомив прем'єр-міністр України Сергій Карецький. Цитата. По узгодненні з президентом уради призначив Євгена Хмару часово виконуючим обов'язки міністра оборони і Андрея Сибігу часово виконуючим обов'язки міністра замішаних справ. Говориться у заяві українського прем'єр-міністра. І він так само заявив про реорганізацію структури міністерства у відповідності з рішеннями парламенту. Цитата. Одновляємо міністерство аграрної політики, створюємо особне міністерство у справах общин, територій і внутрішньопереміщених особ. Розмежували напрямки економіки і охови навокольного осяроддя і відновлення, а так само інфраструктури і транспорту, відзначив прем'єр-міністр України. Тим часом у центрі української столиці другий день запар проходили протести супроти відставки былого міністра оборони Михайла Федорова. Українці потребують позитивних змін у державі і ефективних діянняў ад уладаў, паведамляе Укрінформ у сваім телеграм-канале. Репрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Медыка з Мінску судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Сёлета ў ліпені Мінскі абласны суд вынес Александры Чахович прысуды паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Імаверна, ёй прысудзілі хатнюю хімію, піша наша Ніва. Александра Чахович родам з Асіповічаў. Апошнімі гадамі яна жыла ў Мінску. З яе сацыяльных сетак вядома, што яна працавала ў медычнай сферы. Сталі вядомыя новыя дэталі справы палітвязня Аркадія Кайчурэнкі, асуджанага на 5 гадоў пазбаўлення волі пасля вяртання на радзіму. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» мужчыну інкрымінавалі 4 артыкулы крымінальнага кодэксу, уключна з абразай прадстаўніка ўлады і абразай Лукашэнкі. Суд адбыўся летась у кастрычніку. Сёлета ў ліпені на таргах у Гародыні за 33 178 рублёў прадалі аўтамабіль Кайчурэнкі «Лада Веста», паведаміла крыніца «Зеркала». Аркадію Кайчурэнку 52 гады. Яго затрымалі ў кастрычніку 2024 года, калі ён вернуўся ў Беларусь з-за мяжы замяніць пашпарт. Праваабаронцы прызналі Аркадія Кайчурэнку палітычным зняволеным. У Варшаве тым часам затрыманы мужчына, які напаў на беларускую спартсменку і дзячку дэмакратычнага руху Александру Герасіменю, вынікае з паведамлення акруговай пракуратуры Варшавы. 16 ліпеня суд задаволіў хадайніцтва пракурора і змясціў падазраванага пад варту тэрмінам на 3 месяцы. Падчас расследавання ў дачыненні да Марціна Н. высветлілася, што на тэрыторыі аўтобуснага вакзала Варшава-Заходняя ён напаў, акрамя Герасімені, яшчэ на 2 асобы. Усе яны, маўляў, былі вінныя яму грошы. Следства вырашае пытанне аб неабходнасці правядзення судова-псіхіатрычнай экспертызы ў дачыненні да падазраванага. Падляшша. На фестывалі «Тутака» ўсё беларускае і нават кава. Палітычны эмігрант Сергій Стельмаков, які ўжо 6 гадоў жыве ў Беластоку, не першы раз прапануе ў барыку сапраўдную беларускую каву. Але гэта не толькі напой, але і нагода для сустрэч з аднадумцамі, кажа Сергій.
4: Зразумела, прыцягвае беларускасць. Тут ўсё сваё, ўсё роднае. Пабачыцца з беларусамі, з якімі, ну, можеш не бачиться навод год, приїжджають із Литви, з Німеччини, ну, з різних кутків, куди розкидав льос наших годних білорусів. І так, тут криниці нашої культури, криниці нашої нації, Это меня стимулирует каждый год приезжать сюда и радовать белорусов доброй кавой.
3: Подчас фестиваля «Тултака» працює великий кирмаш, где можно набывать вироби с национальным колоритом. Одночасно проходят дискуссии на политично-громадские темы и лекции, а так само шматликие майстер-классы. Разгорнулася у барыку и великая пляцовка для детей. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье паное пероважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 18 до плюс 22 градусов без опадков в регионе. Ветер полночный умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи ожидается от 15 до 17 градусов тепла, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 26 до 28 градусов со знаком плюс. Чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют навальницы, атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радио «Рация», як завжди. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особое приветствие всем, кто зараз є в этот час за стерном, знаходится, працює або добирається до пункту призначення. У любом випадку приємного да легкого шляху поважанне. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют засповедена Сареха, Олесь Камоцкий, Юрий Нестеренко, Куин, Мутная Вока да іншие выбитные виконавцы. Літеральна праз 20 хвілін нас чекає передача Владимира Лапцевича праз українську призму, а уже літеральна праз 3-4 хвілінки зв'яжемося з Мариною Савіцькою, нашою спеціальною кореспонденткою, которая працює на фестивалі «Абуджених Тутака» тут, на Подляші. Все самое цікавоски дізнаємося разом. Заставайтеся з нами.

0: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска, і натурально нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «Вечір з рацією» у студії Кирин Лаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 5 хвилин тому, що Мариночка Савіцька вийде з нами на совість з епіцентру подій фестивалю «Абуджених тутака», який у Грудки зараз має місце. Мариночка, добрий вечір.
1: Привітання.
0: Розкажи, калі ласка, що у нас там відбувається, хто буде гостем у гэтую годину?
1: Ну, насамрэч, у гэтую хвіліну, што для мяне паказальна, што адбываецца немало культурніцкіх ўжо івэнтаў. Тут тэатральны майстар-клас ад Андрэя Саўчанкі праходзіў, падлеткі далучаліся галоўным чынам. Таксама нейкія актыўнасці, я бачыла, што людзі ляжалі на зямлі. А сёння, дарэчы, шмат мураўёў. Але я веру, что все выживут, и все будет добро в этом сусвете. А, так само вот у этой хвилины завершается читка, театральная читка пьеса Александра Чарнухи «Свиньи». Это вольная сцена робить, и как это гучит, что с этого отрумливается. Чекайте завтра на радио «Рацию». Про все обовязково расповедим, а больше всего на вас первых вузов. Поразмовлялись они мы с артистами. Але, тым не менш, зараз менавіта ў гэтую хвілінку мы тут схаваліся ў невялічкім намёце, ён з лямпачкамі, і гэта дадае нават на такой вялізнай падзеі, нейкай інтымнасці, лямпавасці, прыемнасці, камернасці, магчыма, дзесьці ў добрым сэнсе гэтага слова. Давайте не будзем забываць пра тое, што мы з Беларусі, і слова камернасць можа ў нас у школу зімкам адставаць. Але не, трымаемся, бачым яшчэ пляцоўку замка, там, дзе людзі чыляць, і яшчэ шмат добрых, файных людзей працягвае даязджаць менавіта да фестывалю тутака. А яшчэ для мяне паказальна, што нават ногі растуць з папярэдніх тутак. Што я маю на ўвазе? Побач са мной зараз, у гэтым самым нанёціку, які белы з лямпачкамі, заходзіцца актывістка і, я б сказала, нават культурная дзіячка, таму што таксама ў свой час ладзіла культурніцы івэнта Алёна Панамарова, якая з прыхожымі блізка ў камі тут заходзіцца. Алёна, прывітанне, па-першае.
2: Прывітанне. Расскажи, калі ласка, пра вось гэты бляск на тваіх вачах. Я нават не кажу, што ў вачах, але каля на маіх вачах зараз бляск, які быў куплены 2 гады таму на той тутачцы. Я вельмі ім даражу і вазу яго з сабой кожную тутаку, і толькі тут я магу сабе дазволіць нанесці на сябе гэты бляск і блістаць і быць ва ўсёй красе.
1: Але термін придатності нормально працює вже, що добре.
2: Я на це не звертаю уваги. Я думаю, що все у порядку буде. Але, справді, тут така атмосфера, що тут хочеться просто бути розслабленим, відчувати себе собою і ніяк від цих усіх подій, які нас постійно окружають, такі негативні, ніяк трошечки відпочити.
1: Окей. Што менавіта ў гэтую хвіліну на фестывалі тутака цябе прыцягвае найбольш? Што падабаецца?
2: Ну, у першую чаргу я вельмі рада, і заўсёды гэта такое сюрпрыз, што я тут сустракаю сваіх сяброў. Мы нават ніколі не дамаўляемся, хто паедзе, калі паедзе, але мы проста прыязджаем, і мы пастаянна заўсёды сустракаем сяброў, і заўсёды ствараецца нейкая кампанія. Гэта вельмі круто, таму што гэта ўжо такое месца прыцягнення. Проста людзі плануюць свае адпачынкі, калі праходзіць тутака, ведаюць, што трэба прыехаць, і ведаюць, што заўсёды знойдуць сабе кампанію, заўсёды мы тут пабачымся. Людзі прыязджаюць з Літвы, прыехаў у нас адзін з сяброў са Швейцарыі, это ўвогуле ён дабіраўся 2 дні. Ну, это супер круто. Это такое место, где можно встретиться с всеми и у такой классной атмосферы побавить час.
1: А что дотычно именно самой программы, что цікавіць?
2: Ну, тут все цікаво. И так само, вообще, кажется, я не вельми подрихтована в этом сенсе. Я не прочитала так афишу. Я вот зараз по ходу гляжу, что тут будет отбываться, и просто хожу. Я веду, что тут будет классно, и просто я приезжаю, и уже по ходу тут вирішаю, куди я пойду. Вот зараз мы так само слухали читку «Свиньи», и вельми-вельми нам сподобалося. Я нават написала своему сябру сегодня, каб он мне привез мою книжку, которую я догэтуль не прочитала, но она у меня есть, я не взял первую почитать. Але все, я захотела її все-таки нарешті прочитати. Як музична діячка, скажіть, будь ласка, хто з лайна подивить ставить все літо? Ну, я така собі музична діячка. Я веду, що ти ведуєш, що таке бубно. Я чула, що там був такий. Я не там на бубнах уже там репетували, але... ну, щиро, не буду подманувати. Я не веду я ще цього лайнапу, тому я от одразу після нашої розмови почитаю. І просто пойду і буду класно проводити час. От для мене у ця тутака все літа, вона просто така, як сюрприз. Я просто веду, що буде добре, і у мене такий добрий настрой, і я просто хочу поглядіти все і тратити полці.
1: Але я наскільки велика вірогодність того, що наприкінці фестивалю тутака заспіває, що ти сама?
2: Ми вчора співали, у гучним кемпінгу, і вчора так само було так вельми файно. Ми приїхали поздно доволі, але прийшли, там були так само наші сябри, і не сябри, просто люди, білоруси, і все співали. Вокруг вогнища така була сябровська атмосфера, було вельми круто. Ми вчора поспівали.
1: А що співали?
2: Ну, співали много білоруських пісень, українських так само, ну і русських співали пісень, ну, русскомовних, але, звісно, хотілося б, щоб все ж таки білоруські пісні частіше гучали у білоруському осяроддзі. Ну, це таке моє особисте. Ну, не будемо забувати, звісно, що все ж таки у нас громадство, усе ще много русскомовних людей, і я думаю, що з часом, звісно, усе це, і так само дякуючи таким фестивалям, так само дякуючи тому, що тут виступають білоруські діячі культури, це все буде просовуватися наперед, і все буде добре.
1: До речі, вельми показально, що сьогодні на фестивалі тут так само виступить і гурт з Падляша, який буде одним з перших відкривати менавіта цю сцену. Таким чином пошираємо далі огляд, таким чином притягуємо і поляків у нашу білоруську суполку. Хоча я впевнений, що вона вже міксована і разом з тим тому раз я приїжджаю.
0: Дякую, великі дівчата, вам привітання щире від усіх слухачів, від мене особисто. Ну, може бути, приєднаємося до вас на цьому вікенді. Почуємося праз літерально півгодинки, крішечку більше. Мариночка, дякую ще раз. Я нагадую, що з нами на сувязі була Марина Савіцька, наш спеціальний кореспондент, яка працює на фестивалі Абужних Тутака. Наживо послухаємо літерально у початку наступної години інформацію, що відбувається на фестивалі. Ну, а нагадую, що літерально праз 12 хвилин нас чекає передача Володимира Лапцевича праз українську призму. Зараз послухаємо Соломона Бюрка. Заставайтеся з нами на вольних хвалях Білоруського радіо РАЦЕ. 1, 2, 3.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Уже тягом нескольких месяцев у Польши узнимается тема Волынской трагедии. Сутность ее в том, что подчас Другой Сусветной войны удельники украинской повстанской армии здесьнили, как лишить у Польши, необгрунтованное, по сутности, злочинное массовое забойство цивильного насельництва. И хоть гэтая справа здаецца давно минулых дзён, и у свой час и Польша, и Украина разом признали гэта трагічным эпізодам сумеснай гісторыі, сёння той наратыў набыў новае гучанне. І яно заключаецца ў тым, што наўпрост уплывае на польска-украінскія міждзяржаўныя стасункі. Аб чым сведчыць гэтыя новыя трэнды ў адносінах паміж дзвюма краінамі, мы сёння гутарым з намеснікам выканаўчага дырэктара Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Сергеем Герасімчуком. Добры дзень, Сергей.
2: Добрый дзень.
1: Шчыра кажучы, мне да апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправедлівую агрэсіўную вайну. І калі, крых Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польска-украінскіх стасункаў набыла ў Польшы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разам з тым я, зважаючы на свой статус, ніяк не буду каментаваць ані польскую, ані украінскую палітыку. Такое права будзе мець толькі мой шаноўны суразмоўца. Сергей, на ваш погляд, тэма Валынскай трагедыі вельмі гучна загучала ў апошні час у Польшчы чаму? Бо па меншай меры да снежаньскага візіту Владіміра Зеленскага, да Караля Наўроцкага, яна не была мейнстрімам.
2: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. Тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією. Тобто, з одного боку, у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента. І навіть ті, хто ніколи до цього не чув про волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
1: Давайте крыху зазернем у историю. Что, на вашу думку, стало первой причиной тих трагичных подей на Волыни, якая у той час, до речи, знаходилась под немецкой оккупацией? И ці была хоть бы гипотетичная махчимость тих трагичных подей неким чином позбегнуть?
2: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики, і насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку, не педалювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою, і відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду, нині ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один эмоційний спалах високопоставленого політика.
1: Українська повстанська армія, її символи тепер сприймаються многими у Польщі як некий прогітлерівський нацистський рух. Наприклад, польський євродепутат Єва Заяншковська під час виступу у Європейському парламенті розірвала стяг УПА. А як УПА і її діяння сприймаються в Україні? І у приватності ті діяння, коли вони були сумісні з армією Крайовою?
2: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
1: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
2: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство, з одного боку, об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації. Тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо
3: такі чвари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не всі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та й цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Також є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи, і це з одного боку, безумовно, Росія і Путін, але з іншого боку, ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. З інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
1: На фоне усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанні ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
3: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
1: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? І ці поділяєте ви меркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружене намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
3: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась, тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року, і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією, в умовах зростання рейтингів Конфедерації, Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб, Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
1: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві, дотична пам'яті об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другим – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гэтых маршаў, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
3: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і Конфедерації, Конфедерації Корони Польської, з іншого боку, за консервативний, радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги і альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, а інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ, ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде Конфедерація, Конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що Конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд

0: Ну, у яе змаганні за ўласнае існаванне.
1: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачаннями озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція. Але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
2: Праз українською призму.
3: Радио Рация. Рация.
4: Еўразвяз увёў санкцыі супраць расіян за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі гэтак званы спіс экстрэмістаў. Пад Беластокам стартаваў фестываль абуджаных тутак, а пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: radio.com.
1: Так само нас можна почути на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бересті і Білий Подляска. Отгучав гурт Coldplay у нашому ефірі, але не за тих. Фестиваль «Обуджених тутака», який зараз гриміть, шуміть на усе Подляш'є. І наш спеціальний кореспондент Марина Савіцька працює на місці подій. Мариночка, добрий вечір ще раз.
2: Привітання. Так, насамперед, нам тут лямпочки світять, це означає, що запалюється наше серце, думки і так далі. Але не такі вже ми і спокійні. Буцем би ось на основних інших п'ятовках життя не кстісилося, вже амаль тут нічого не відбувається. Тим не менш працюють фудкорти, тим не менш працює арт-маркет, і смертика інша. Ось основна увага зараз притягнута у цю хвилину до музичної сцени, до головної сцени. Діти серед шерохів на фудкорті. Я знайшла Олеся Чаховського, одірвала його від їжі, тому що тут у нас включення, коли розумієте, на радіо рація. Ми підійшли до пляцовки, там, де люди, я ще ведаю, в таким приватним варіанті гуляють у футбол. Олесь підбив ще за той м'яч. Коротше, справжній чоловік, оркестр, який мені подається, що на саунді, навіть, дійсно, не у ті тут, які тільки можливо за початку цієї історії. Привіт, Олесь, скажи, коли ласка, ти маю я рацію?
3: Ну, привітання, звісно, ти, по-перше, ти маєш рацію, по-друге, ми всі маємо рацію, бо це радіо рація.
2: Це докладно. Скажи, коли ласка, з яким настроєм щолета долучився менавіта до фесту?
3: Ну, чудовним, звісно. Як можна долучатися до такого чудового фесту з дрібним настроєм? Тому настрой просто вельми файний. І як ми бачимо, на жаль, ви, поважані слухачі, цього не бачите, але повірте нам на слово, що тут вельми-вельми пригожа, як зараз прийнято виражатися, вайбово, лямпочки вельми утульно, по-іншому зроблена вся логістика, ландшафт фесту змінився, і шмат хто запитує, а чому так зробили і так далі. А тут підійшов один мій знайомий, який був ну, на усіх басах, ну, басовище, тобок, как это, той, хто народив тутаку, да, можна так сказати, фест. І він сказав, що ось це наметове поле, яке быцем бы теперь на былым бэкстейджу тут таки, и оно было на басах тут, на самом деле. И тому не, есть некое такое вертание. И мне вельми подобается вот ненавито, где тут намет. И она вот в это гучное наметовое поле поставила свой намет. Хоть оно саправды гучное, але тут такие древы, сосны. Судовная атмосфера. Поставили дитячую пляцовку, робятся разные майстер-классы. Есть арт-маркет, як ты сказала. Дискусії. Покуль ми ще рихтували, тут крихту допомагаю з різними речами, але і тут є така сцена дискусійна, на ній стоїть великий телевізор. І так прикольно було, що коли не було нікого, я ще ніхто не заїхав, я глядів полфінал Мундіалі в одиночі на сцені з великим телевізором. Ось, але ну ладно, це вже я крихту зійшов з рейком фестивалю, тому ну класно, все класно. Що ще?
2: А я ще то, що для тебе гадаю тут, яка докладно не перша, тому що ти долучався до цієї події у різних якостях, і буцем би як амаль, що там журналіст робячи репортажі, так само і вів цю подію. Яка роль з цих тобі найбільш близька? Чого тобі менавіто хочеться від тутаки як особі?
3: Слухайте, я на огул, я люблю казати таку речь, що я люблю на фестах, які ладять білоруси, ці це робиться для білорусів. Я люблю бути корисним, я люблю працювати, а не відпочивати. От мені кайфово просто робити нечто і глядіть, як люди кайфують від того, що навокал. І тому вельми справді ти сказала вельми прикольну річ, тому що перша тут така я був у якості продюсера. Бо мої музичні проєкти тут були представлені, але мене самого не було. Так, а потім я з'явився у якості відовці, потім я займався різними сайд-івентами, і справді ролі вельми різні. Сьогодні я крутив гайки, вішав дроти, закрапляв намети там такі, ну, скажімо, фестивальні, не для людей. Але при цьому тут вже поспів зробити неку об'явку, при цьому вже от неке симпатична журналістка мене спіймала зараз подключил его прямой эфир. То есть, короче, как это, и жнец, и швец, и на дуде игрец. Вот все лет такая роль. Ну, класс, класс, кайф.
2: Я пам'ятаю, нават у цябе ў свой час была пытанка, трэба было гасцям табе абраць адзін гурт з двух прапанаваных. У маёй пытанцы, калі мы рабілі там са мной тады, перамог гурт Ірдарад. Да. Окей, але што датычна іншых выступоўцаў? Ці можна сказаць, які калектыў тады падаўся найбольш папулярным?
3: О, только что отбил пас
2: девчонку.
3: Не, ну, по-перше, могу так сказать, что вертающийся, ведающий твою любовь до Ірдарад, до речи, ну и не только твою, а шмат кого, вельми хотели бачить их на этом фесте. Але, ну, не отрымалось, и они вельми таком складанном, працованном и особистом зараз таком, ну, такой ситуации, что, ну, просто немагчыма гэта было адбыцца, ну, ніяк. Таму, але б гэта была пушка-бомба, безумоўна. На конт артыстаў, увогуле тутака фэст, які адкрывае беларусам, не толькі беларусам, новыя імёны. І гэта вельмі-вельмі класна. Напрыклад, сёння фэст адкрывае гурт, мясцовы гурт з гарадка. Вядома, што гарадок, то бок па-польску грудак, гэта місце, у яким город, городок, у яким ну, живе шмат белорусов, этнічних. І люди розмовляють попросту, ну, то бог, гэта вельмі близько, що по белоруску ми ведаем. І гэта вельмі класно, що мясцовий гурт, то бог, так само, ну, можна сказати, я не можу сказати, що він белоруський, він мясцовий, але гэта такой мясцовий колорит, і він вельмі прикольний, і він відкриває фест. І далі будуть вельмі цікаві артисти, які вже себе не зарекомендували, але, може, не так відомі для широкого слухача. Ну і, звісно, всі нелюбимі там дітюки, РСП, або там безназви, так само будуть. Так само будуть. Ось, тому тутака гэта фест, який сполучає маловідомих артистів, які представляють вельмі класні програми, насамрэч, і так само популярних і любимих артистів, якія просто, ну, сапраўды зажигаюць зоры ў небе.
2: Мне падаецца, што тут можна вызначыць такую заканамернасць, калі дзеці побач, але з чахлоткі, значыць, в музыцы дакладна быць. Господарство, у нас тут яшчэ фуд-корты працуюць, у нас тут гульні, футбол ладзіцца, таму можна мы пойдзем, мы падаб'ем мяч, калі ласка?
1: Усіх рабят свой чэмпіянат. Дзякуй вялікі, Марына, дзякуй вялікі, Алесь, вам прывітанне, вам плёну, вам працаздольнасці і атрымліваць асалоду ўсяго, што адбываецца, а мы вам будзем трошечкі зайздросціць усім усёй талакой. Дзякуй вялікі, да пабачэння, пачуемся яшчэ не раз. Мы самі ўсё чулі, паважаныя слухачы, вось што адбываецца на фестывалі абуджаных тутака. Хто яшчэ не даехаў, калі ласка, ўсё гэта можна зрабіць прама цяпер, прама заўтра, альбо ў нядзелю, як вам заўгодна. Будзем асвятляць то, што там адбываецца. Ну, а зараз нас чакае перадача з архіва Нівы выканання Яна Морданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Архіва Нівы.
5: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка першая. На Бельшчыне можна яшчэ сустрэць вяселле, якое ўключае ў сябе многа цікавых абрадаў. Як яно выглядае? А вось так. Вясельныя абрады пачынаюцца ад сватоў. Хлопец, якому прыйшоў час жаніцца, падбірае сябе маршалка такога, каб умеў многа і добра гаварыць, і едуць у сваты. Стараюцца гэта зрабіць так, каб ніхто апрача сям'і аб гэтым не ведаў і заўчасна не нагаварыў нічога дрэннага будучай нарачонай. Таму выязджаюць пераважна вечарам. У сваты ніколі не едуць у аўторак, панядзелак і пятніцу. У аўторак не едуць таму, што як прымаўка гаворыць, В авторах объедешь девок 40, а у понеделок и пятница – это тяжкие дни. Коли поехать у ты дни, то и так ничего не выйдет, а коли скрутится веселье, то все ровно житё будет тяжкое. У сваты можно ехать у остатние дни за выключением посту. Приехавши в вёсцу, в якой живе дзяўчына, сватыня едут непосредно до яе. Заезжают до нейкага знаёмага. Той ідзе паведамляе бацькам дзяўчыны і пытае, ці могуць прыйсці сваты. Калі няма нікога знаёмага, то едуць адразу да дзяўчыны. Аднак аб тым, што прыехалі ў сваты, нічога не гавораць. Зайшоўшы ў хату, найчасцей пытаюць, ці можна ў вас напіцца вады, або як даехаць туды і туды. У хаце стараюцца не пераходзіць за бэльку, таму што гэта можа ўсё папсаваць. Стаяць або сядаюць найчасцей каля парога. І тады ўсё справу бярэ ў свае рукі маршалак. Ён рознымі параўнаннямі і намёкамі выясняе, чаго прыехалі. Калі бацькі дзяўчыны і яна сама дадуць згоду, сваты пераходзяць за бэльку, падыходзяць да стала і ставяць на стол бутэльку гарэлкі. Пачынаецца размова. Найбольш гаворыць маршалак і бацькі дзяўчыны. Маршалак расхвальвае жаніха, яго прыгажосці, багацце. І тут пачынаецца дыскусія аб гаспадарцы. Нарачоныя ў той час маўчаць і спаглядаюць адно на другое. Калі сваты маюць ад'язджаць дамоў, хлопец запрашае бацькоў дзяўчыны да сябе. Запрашае таксама і дзяўчыну. У той час, калі ў хаце размаўляюць аб будучым вяселлі, пад вакном стаіць маса людзей і характарызуе з усіх бакоў жаніха. Моладзь стараецца адшукаць сродак транспарту, якім прыехалі сваты, каб абавязкова схаваць яго. Калі падыходзяць вызначаныя жаніхом тэрмін, бацькі дзяўчыны часта яна з імі едуць да свайго будучага зяця. Пасядзеўшы за сталом, пагасцяваўшы, ідуць аглядаць гаспадарку. Потым ад'язджаюць дамоў. Калі ўсё ідзе добра, праз нейкі час хлопец малады едзе да сваёй будучай жонкі і там з яе бацькамі вырашае справу пасагу і вяселля. Вызначаюць тэрмін шлюбу. Ну і набліжаецца кульмінацыя. Цыйны пункт – шлюб. Напярэдадні шлюбу гэта значыць у суботу вечарам маладая склікае ўсіх сваіх сябровак, якія маюць быць на вяселлі да сябе. Збіраюцца яны, каб сустрэць маладога, які мае прыехаць па кашулю, у якой стане на вянец. Усё гэта адбываецца вечарам, а таму, што гэта апошні вечар вольнага і незалежнага дзявочага стану, назвалі яго дзявочым вечарам. Паміж седзячамі за сталом пачынаецца торг. Малады павінен выкупіць ад дзяўчат, запрошаных на гэты вечар, кашулю. Потым пачынаюцца танцы, і на гэтым усё канчаецца.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства внутренних справ и администрации Польши.
6: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: виконавчими обов'язки міністра оборони і міністра заміжних справ України. Медика Зімєнського судили за задійничання екстремізму. Нападник на Герасименю у Варшаві арештований.
1: У студії з новинами Ганна Шайковська.
0: Новина з України. У п'ятницю 18 липня Кабінет міністрів призначив часово виконуючими обов'язки міністра оборони і міністра заміжних справ. Про гэта повідомив прем'єр-міністр України Сергій Карецький. Цитата. По узгодненні з президентом уради призначив Євгена Хмару часово виконуючим обов'язки міністра оборони і Андрея Сибігу часово виконуючим обов'язки міністра заміжних справ. Говориться у заяві українського прем'єр-міністра. І он так само заявив про реорганізацію структури міністерства у відповідності з рішеннями парламенту. Цитата. Одновляємо Міністерство аграрної політики, створюємо особне міністерство у справах общин, територій і внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрямки економіки і охови навколишнього осяроддя і відновлення, а так само інфраструктури і транспорту, відзначив прем'єр-міністр України. Тим часом у центрі української столиці другий день запар проходили протести супроти відставки былого міністра оборони Михайла Федорова. Українці потребують позитивних змінів у державі і ефективних діянняў ад уладаў, повідомляє Укрінфарм у своїм телеграм-каналі. Репресії у Беларусі не спиняються. Медика Зімєнського судили за садзейнічання екстремізму. Сёлета ў ліпені Мінскі абласны суд вынес Александры Чахович прысуд паводле артыкула «Садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці». Імаверна, ёй прысудзілі хатнюю хімію, піша наша Ніва. Александра Чахович родам з Асіповічаў. Апошнімі гадамі яна жыла ў Мінску. З яе сацыяльных сетак вядома, што яна працавала ў медычнай сферы. Сталі вядомыя новыя дэталі справы палітвязня Аркадія Кайчурэнкі, асуджанага на 5 гадоў пазбаўлення волі пасля вяртання на радзіму. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» мужчыну інкрымінавалі 4 артыкулы крымінальнага кодэксу, уключна з абразай прадстаўніка ўлады і абразай Лукашэнкі. Суд адбыўся летась у кастрычніку. Сёлета ў ліпені на таргах у Гародыні за 33 178 рублёў прадалі автомобиль Кайчуренки «Лада Веста», поведомила крыница «Зеркало». Аркадио Кайчуренко 52 года. Его затримали у кастрычнику 2024 года, когда он вернулся в Беларусь с замежа заменить пашпорт. Правооборонцы признали Аркадия Кайчуренко политичным сневоленным. У Варшаве тем часом затриманный мужчина, який напав на белорусскую спортсменку и діячку демократичного руху Александру Герасименю, виникає з повідомлення Округової прокуратури Варшави. 16 липня суд задоволив ходайництво прокурора і змістив подозрюваного під варту терміном на 3 місяці. Під час розслідування у дочиненні до Марціна Н. висвітлилося, що на території автобусного вокзалу Варшава Заходняя він напав, окрім Герасименя, ще на 2 особи. Усі вони, мовляв, були винні йому гроші. Слідство вирішує питання об необхідності проведення судово-психіатричної експертизи у дочиненні до подозрюваного. Подляша. На фестивалі «Тутака» усе білоруське і навіть кава. Політичний емігрант Сергій Стельмаков, який уже 6 років живе у Белостоку, не перший раз пропонує у барику справжню білоруську каву. Але це не тільки напой, але й нагода для зустріч з однодумцями, каже Сергій.
2: Зрозуміло, притягує білоруськость. Тут усе своє, усе родне. Побачиться з білорусами, з якими, ну, можеш не бачиться навіть год. Приїжджають із Литви, з Німеччини, ну, з різних кутків, куди розкидав льос наших годних білорусів. І так, тут криниці нашої культури, криниці нашої нації. Це мене стимулює кожен год приїжджати сюди і радувати білорусів доброю кавою.
0: Під час фестивалю «Тутака» працює великий кірмаш, де можна набивати вироби з національним колоритом. Одночасно проходять дискусії на політично-громадські теми і лекції, а так само шматлікі майстер-класи. разгорнулася у барыку і вялікая пляцоўка для дзяцей. Больш навіна вы знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 18 до плюс 22 градусов без опадков в регионе. Ветер полночный, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи ожидается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 26 до 28 градусов со знаком плюс. Ожидается облачное надворье, синоптики прогнозуют навальницы, атмосферный тиск будет крыху выше за норму. Напереди шановные вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Кола Дьон з бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім покуль, почуємося в понеділок 20 липня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Бородой.
4: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 17 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Скотт, Гейл Гарнет, а так само гурти The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, The Neira Dubel. Долучайтеся. 17 липня 1925-го народился Джеймс Виктор Скотт, ти просто Джиммі Скотт, американский джазовый виконавца. Своим уникальным тембром голосу, контр-альт, имянушцы Литл Джиммі, спявак был обовязан редкому генетичному захворванню, синдрому Кальмана. За свою карьеру выпустил больше за 20 альбомов, але слава пришла до его только во взросте 67 годов. Творчесть Джиммі Скотта поуплывала на многих артистов, починаючи от Билли Холидей и Дины Вашингтон, заканчиваючи Марвином Гейем, Экселом Роузом и Мадонной. Цікавий факт. Джиммі Скотт выступал на инаугурационных урочистостях двух американских президентов с одной и той же песней «Why was I born?», только с разрывом у 40 годов. У Дуайта Эйзенхаура у 53-м и Билли Клинтона у 93-м.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Та сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Білоруська радіорація. Белосток, Гародня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ось дайте мені дайча, сім шарок горілки. Ось дайте мені дайча, сім шарок горілки. Одну шарку дайте, каб я посмілев.